طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفرار.

0: Trust it, it has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: مواظب مواضع خودمون باشیم. تاریخ ما رو با طول ریش و کفیه دور گردن و حجاب و نماز قضاوت نمی کنه. تاریخ ما رو با ایستادگی در جبهه حق یا جدا شدن از جبهه حق قضاوت می کنه. توی کربلا نمیگند فلانی حافظ قرآن بود، فلانی رکوع و سجدش طولانی تر بود، فلانی تسبیحاتش رو غلیظ تر میگفت یا نمیگفت. بحث کربلا یک جمله است: کنار حسین بودی یا نبودی؟ اینطور ما قضاوت میشیم. تاریخ کوفه کوفیان رو به دینداریشون و نماز و روزشون قضاوت نمیکنه، بلکه اونها رو با نامردی قضاوت میکنه که در مقابل علی و اولاد علی ایستادند. خب حالا ما خودمون انتخاب بکنیم. ما اگر میخواییم تاریخ ما رو به درستی قضاوت بکنه، باید وضع خودمون و مواضع خودمون رو در جبهه حق مشخص بکنیم. آیا ما در کنار جبهه حق ایستادیم یا خدایی نکرده در مقابل او قرار گرفتیم؟ تاریخ میتونه بگه یک گروهی بودند در دوران غیبت امامشون پای دین خدا ایستادند. تاریخ میتونه ما رو جور دیگه هم قضاوت بکنه، بگه در دورانی که بزرگترین اندیشمند معاصر رهبر اونها بود، در دورانی که بهترین افراد که شهدا بودند اینها در دوران اینها قرار گرفتند، خدا به اونها اجازه نفس کشیدن در کنار حاج قاسم ها داد، اما اینها مواضعشون مواضع دفاع از حق نبود. تاریخ خدای نکرده ما رو اینطور هم میتونه قضاوت کنه. مهمترین معیار دینداری در طول تاریخ این هست که آیا در کنار جبهه حق ایستادی یا نه ایستادی؟ آیا در کنار نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بودی یا در مقابل او ایستادی؟ آیا در کنار علی و اولاد علی، در کنار حسین و اصحابش ایستادگی کردی یا سکوت کردی و در مقابل اونها ایستادی؟ تاریخ ما رو اینطور قضاوت خواهد کرد.

بذارید برای دشمن الله اکبر شما رو ترجمه کنم. الله اکبر یعنی خدای ما بزرگتر از F-35 هست. الله اکبر یعنی خدای ما قوی تر از B-2 هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که ابرقدرت ها رو نابود میکنه. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه ابرقدرتی مثل نمرود رو با پشه از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدایی هست که میتونه فرعون رو بدون هیچ سلاحی از بین ببره. الله اکبر یعنی خدای ما خدای نوح در کشتی هست. الله اکبر یعنی خدای ما خدای ابراهیم در دل آتش هست. موسی در لحظه بنبست هست. عیسی در لحظه به صلیب کشیده شدن هست. الله

اکبر، یعنی خدای ما خدایی هست که پیامبرش رو با تار عنکبوت نجات میده. و امروز الله اکبر، یعنی خدای ما توان این رو داره که جمهوری اسلامی و محور مقاومت رو ابرقدرت عالم بکنه.

0: میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن.
1: علی علی.
0: بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبی آمد و

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفا.